Ach, bydd am bys cywle sy'n ffwrdd mewn at lwy ysgol 6 days and down o ffail chyf sy'n mlyn gof i lyg sy'n dde. Bydd fi'n cywl tŵr Bab a Brasman o chwrdd blas cysyn ar y bys cywle sy'n a hain sy'n gwyd eich dyn y gywl tyri John McSherry, Don Loganer agos Eamon Murray. Mae sy'n wyt chael ei zengwyl ymwyr y glor ar maes yn tamil y ffail trwyd sy'n dde tig sy'n chwyr eich cwyg hyn y cwyg y cwyg y tri nŵ WhatsApp, nŵ techtros WhatsApp y chwyr eich gwrs WhatsApp eich nod eich tracht, nod eich tri ddw y cwyg y cwyg y cwyg y cwyg. A thrwm ys clwys a dwys ar maes yn gawr an y creulw ar y glor cwn yn hiwl yn sio ar RTE rydyn nhw gael tachta yn yr ffwfr yn y blyna fichy cair. Yn toran Irene gydai tu slan a chasys porg sioige ag nail tig. Sio oran nhw leag yn gweilgi gan oran Irene gydnau ta chas Kitty Gallagher y mi fawr yn y blyna nid y cwig i hun gael Alan Lomax. Ach porg sioige ag nail tig o beslinion.

0: Dwi'n meddwl fel eich mod i'n unrhyw chyrdd ydych cedyn nhw a'n sysw le da fi na belt yn nhw le bag mas ar y mwy o gynnyn sio sy'n i'r chwysgwrt ar mod i'n ta Francis Lom sy'n siwri o Francis ta sio ffwyr.
1: Ta sio ffwyr, ta sio nis ffwyr i'n nhw sylwm gol cyn alberw bygol mwy
2: o gynnyn. Pe, ac wel, mae gonker ar y rwy'n hannyn sio sydw sio gwrsio art game Celsius, mae sio niol sio'n rohi.
0: Agos fi, mae swy tu Francis ar y rech sio na ta Merlin ni'r cast a clw. Tell me is out. Never cast a clout. Tell me is out. Good day, yell at us.
1: Na heart edge. Kijaga ha ha.
0: Kijaga lock.
1: Gome mean a bolt in your heart.
0: Well, sure. Hey, so ta asin ta sit
1: Okay.
0: Fashion. Carcalora he had hodge never cast a clout. Near cast a clout. Na kai dage de kijag.
1: Yeah.
0: Cart. Na the yansi. Darn the hodge. Ta canal da kisht fiduta. Jardini Guravi, yeah, me in the belt in your knack, I did go me in the belt in your heart, not Tasha Gallavega fall for you. Actadini, a little jar, got a schach yalaton, a hot horn.
1: Oh, me, oh, take it.
0: I guess chick ble or shun, verin should and yasan you mater no the may tree. I guess jar should not a higgy blesh in a ma, go la namshir niche chaw. So na caidid gyfecetw yn blesion ar y chran.
1: Agus cwey e cetwysion?
0: Y mi na beltynia amanyart, y bran beltynia bo tai ma tra mwy mi y bran tra sia damant o ffwyr.
1: Tanderod wal
0: pasol. Tander, ie. Agus roi mai hwgalaw. Agus tander fi ni o'n sonas. Na caidid cybi gyda'i gwle fi hart.
1: Na caid ganti sy'n dyd gyda'i gwle mi hart.
0: Na mae'r dwi'n ma te sia ffwyr fi am sy'r wai gyda'r siarnia a te chytym.
1: O fi sia galant fi.
0: Yr y tor tîm Connor y mwyn sy'n sy'n gyda'r glapotog. Cai sy'n ar o can you meter us a 50 art the honor caro a 50 ta geisan bag chamar a rudolf on the new geisan bag jarica
1: agus mo ta shagiamart fwn ye couple o leo la a chandu ac
0: a chanel a lish agus e bloc al omlan gyrinia a char art the honor ta mishgala enshid dan Dr. Dalap a mwera na ro an tu ac a chan art ac mar a dwrt ma fi namsir gamai a te chacham ar a chort anion tu ar magi na nyart la plegan Er chler y nhw mae'r symphonig i lein mae'r sef sy'n lwg teisio'r te y geri al y jagwa lein bydd y gwrt i geri sgil bydd gen ti dwi'n bydd y gwrt i geri tŵr yma noc tŵ ffa ewer y bifas mae'r cancer yr noia ffarw na ffael ti'r ofsio ni enw cwig i hun y cwig i tri yn ever checks a hoch ta cer yn li a hoch ta hoch mae ti tŵ geisio'r lein yn sna si condai nod a hoch ta siart nod a tri y do cwig a cwig a cwig a cwig sy'n an ever whatsapp li a cwig tri hun y do cer y cer yn ever etwl agos bwyr sgil ta ag RTE.ie Sgoma fanaf

0: Cad sy'n gilydd o'r wala na siarfarni? Cad sy'n rhaid wala? Siwl na sy'n gysig o'n?
1: Wala, siwl na sy'n wala gyda gart o harcia.
0: Wyd hyn,
1: gyda'n bilet? Gyda'n bilet
0: ma mehen. Gwnael tu fel i wod?
1: Gwnael tu fel i wod.
0: Wala, gyda hw dyna bilet rhywun amos?
1: Dyna bi.
0: A tu hyn?
1: Dyna bi a mehen. Dag ma un hyn wain hwys ba waltyn na tyrwn fansyn na cwyddiwla hairw. Bydd i swyni. Dag ma'n tasig i gysynar da iegl hwgsyn nhw'n hyn. Agus hwyl ma'n nwys ar fwaid gyrma wasata. Tart nwys carwn y baltyn agos ni roeddwn e bila ma me hen.
0: Wala bwnyw trysle bydd
1: ydyn? Trysle bydd ydyn o'r tyw gwr. Ar bwnyw.
0: Ni hala trysle iawn?
1: Trysle iawn, bwy ahas da iawn. Gwfod.
0: Wala, sy'n tŵw siwl sy'n bala, sy'n bala gwaith o harcau, sy'n adla gwaith o harcau?
1: Sy'n.
0: Di ffa nai ti wala nai tiw gwy o'ch anwra?
1: O, ta sy'n gwaith clath i o gwmlaes eitha bys. Bi mwyn gwaith yn sy'n gwmynig.
0: Mi'n di hwla garnial nes yn
1: oihe? Bi yn, gwaith yn oihe.
0: Cyn y caetio mewn garnial, cad yr ha wala garnial?
1: Wara hain nolnig miti a galahad yn yr ohonys, agos y jwos a harcan yn yr ohonys, agos yn sy'n chocam mewn ergyd i cyn y wala ar eisht wasig benedrysiad mew a brin ar hi. Rwy'n harach eith. Ac ysai mae mae asher yn y bali ffas y sys, mae hael orti, even.
0: Hart na baltis
1: na? Hart na baltis na. A cwrsyn sys yn sy'n ogym, ys hem sys a cwrsyn ffas.
0: Wel, nes nyr ybyn dwi'n canti gwael nonga dda i honra, la tu gwael nonga sy'n adda hahan sio, non ffyd cyfrin yr ha.
1: Sia, sia.
0: Mae hain dwi'n hart y bala mwrt a sio wad nis. Wedi cadw bala fi slats yn ys?
1: Sia, ha, mae sys a cyfrin.
0: Cyfrin?
1: Sys a cyfrin, ys mae hagen drahyd.
0: Wel, cais agwyl olas mae hagen dwi'n cyfrin?
1: Te, olas mae hagen marw. Rha, mae sys a cyfrin, ys mae hagen drahyd, ys sia a bala mwrt.
0: Wel, dwi'n altyr gaha bi e cael yn
1: ysgrifennu? Gaha bi ar y tŵl o. Ni a ni... Ysana nyn hi gysla.
0: Dara hada sylig.
1: Dara hada sylig.
0: Ti ffa dwi'n nam sy'n ni iron tŵi maddyn ni gysyn tŵma? Wel, dwi'n altyr dyn nhw maddyn gan an lai?
1: Te, rha, ma maha'n maddyn gyda fecyn mawr lai mwyn na, wel siolt na, wel i rian y mwyn na. Gydig cael lai tŵn, agos mwy fi'n lai mwy beluhal ar ym, agos mwy fi'n siol bwg ni fi'n sas, te. Ni fei.
0: Ta dwi'n altra meid sy'n ma. Dwi'n fadw da'n naml e, Ferni. Wyl dwi'n altra tamal e.
1: O, ta nwyrd ar ogwm, hwnnw nam, agos.
0: Wyl ti ogwyd yn sian?
1: Ta, eisyn cio am y ffoca.
0: Dwi'n clad i hasban i wec me di.
1: Ta, eisyn cio am y ffoca.
0: Cyn special da hynny'n dal?
1: Ta.
0: Pasgol nes i wec me. Cyn tam at eisyn nes e, Ferni? Dyn yma nes e tam dwi'n wec
1: me? E, ni nes e... Tas e nes e... Cwyaf, tri wyd na cair, wyl mwyt i gydyn cair.
0: Dat ik kaart niet ook dat jij niet versen het aan geld hij maar worden daar heen. Kun je nou niet de machine in de server niet la. Wel dat meer in zijn.
1: Dat kraft van je gaat hij. Dat ja kraft van een kerel. Dat ja kraft van een dat je ergens een kri, ergens een che, ergens een nee. Ergens niet lekker nou aan je kan hun ergens een do, ergens een kei, ergens een goed, schart, ergens een jij, ergens een ging je.
0: Dat is een mooi.
1: Ergens een mooi dat is een mooi taam.
2: Nes na bhfuil sin inta géisiart le Barney ó dúganin sin is a bhín charig in gharta thárce faoi na híl agus é dal.
3: Má dín ar alaí mín dínta ar bhar na tad a tarn hís dín línas a caiar da helmet bydd i smuitiú ar adís. Bydd na sgetar sár, bar. Na bhaid amman sa sálas glas na dár eit. Amman sa anrad.
4: Tamann seo, chanyn ma wach Jordan, na sysyn sys ar alaí dín an al, agus Mae'n ta brod yda. Sio sport jord. Ni lach si eisiau hann ffutbol, ni lach si e hele cair yn ei. Cais i'n bolu petl ag eisiau gyda un fyrin, just.
5: 3, 2, 1, go! And flat to right o'r crest, 100 there in the middle.
6: Dwi eisiau gofod chi'n ys mas yn y drogi. A geri fe a ienu, a geri fe lach yn port.
7: Da Jordan yn gyrraedd eisiau roed caiw amser o'r doi, y ton.
8: Ie, mae wedi fe gynnsio dda. Na wol siag alwant i'r rally yn yr stage o hyn. Gyd yn prael a ffordd to finish first. First you must finish. Mae'n dyr eich bod mannig yn siar. Ydw, ta'n nirin iawn.
2: Sin balasú da chléir úr telefíse a bhís a táisiart ar TG Ceir san Líthi Máire tíu hír dan rá agus é díri a rally idir náisiúnta uanangáil. Sí Sáinia na Gillaspe go siúrín chléir sa sí lom sa stúdio. Imagine why, Sáinia.
9: Imagine why, Michelle.
2: Yeah, let yes, get it a jar session ag na da ima na sálas glas and ads gar sin a tein rat a dimi.
9: I know. Adu was good show. Sray galad to dan agus sray len la brí agus la crack agus watching the hetche agus mar you know, te, te, te, so good your father.

0: cuigehéan a cuig a cuig a chi agus site chun bord an saham a hanta nis choma agus e chuig nomati fehe chese vi an le tá tuur maclean o chláiste vore gan small limini agus is soch an amara an tuuraca ema ni ahig dirma do gau loin agus cian o cain cun astanchiv Fesan chiadur ag ofer fada gwrk gyrina ba a ema
1: Ja, sian chiadur gwrm ba hys di eisiau dyn tir
0: Cadir fawlesh mar oed?
1: Ta sian gaholin, ta na rark na olin Is doi gwrl sia cosu leis not garbas me ach an chota mako siarga agus maala ta mar bruch an loch so ta sian gadaas an difriog sian ekal
0: Cad as gudir ag tusa?
1: Is as an orchim es, ta sian sita gwrl tuk dwi chioige agus it's oot olin e ta rark na olin ta cholerad intachan
0: Cain chiad Rod, has a machtish, no, you've finished Kirkorina mach.
1: On Kilga Diffril.
0: On that?
1: Yeah. On Blast Diffril, the Tagigs, and Conan Diffril. It's so to Shadak. Mr. Dacker Dini Hishkins, Achta Foklion, Nach, Willana, and Herbahaku, Gustafokla Diffril, Lanyar, and Noahama.
0: Can Tahivi Gutters, Royal and Kirkorina Rimisha?
1: Tather really nodded on Beltil Kilga, but the Hoyger been a maid's girl, Klishta Amrvisha.
0: On that. Agus Shivanish, the Hiad Vlian, a Yermud, Sonolskoil. Cain sais cuairs a gael na tóir bunagaib?
2: Well, anis, tamas a hís an seale caicís fólum cineal canu sifrú agus ar nói tá a couple na hís an seale tá fólum gaig a chumá beidu nach bwysa da gaid an cain like dini tá gaig acab agus tamas nímas seach trí lachs tais da rái dúr dúr lam an jag gul niart fólum iacab
0: An ba?
2: Yeah agus sais íntach tán, really my old bait it is a colostis so canal chai difrur my old new to a large square or like new bait or like a hasten shot to lord stamafat was that a year after you night
0: agusan larger shift shigil gele hele sa glaste
2: and not even is ni vach my old nach will gwege in morgen in the card to tine my old should our foot fat in the tix
0: ach cut fuf shitur la gwelim jolly from larn shib gwelin le hele or van le hul
2: well Mae hyn yn cyn yn ysbych mwynd i'r arsgwyd. Mae'n ddim yn gymryd pel nhw ar y barc nhw'n gydadach fe mwynd i'r arsgwyd i'r hyn. Ach beth yw'n ddim yn cael ni fach.
0: Sia. Agus yn gapen siw gwrw cwr mw am y dîf si, gwyl gywr i lifa nhw gwyl yn nhw'n glifon y gwyf si tach gyd i cantor gwyl tach da ele mar chwyd yn gwrs yn cwr mw am y sin?
2: Ni gap ma'n hyn. Mae ôl... Ta niart ffôl mi am hyn, chwma, o fe mae hys yn tra. Ta niart roedd i diffrwyl hys yn tra, beth ys fi mwyd hys i chyd lo ag park na gwesta, agos dwrs mae gyr park pelu fi an, agos fi ni roedd mwyd tri roos os da fwy sy'n, fi sy'n dra gyr gyrt na caid fi an, agos ta sy'n tra'n ffôl mi am, ta niart cyn iawn nachan ni, agos can nhw'n teulu ffôl mi am hyn.
0: Cad ys fyw eisiau ddech chi hyn yn trwsa?
3: Ah, kemshu mehin gub shantin to khasha just Collins new olum like near main near main idea of seem to hear the whole killer in your hand like nerf this mehin nach near my idea of the thing and the gus shantin to just the Collins olum the gus fuck new if you sus
0: Honey smo is toch a giri na killer in an fil Shachas an triacht is agus killerne Marshin on course all skole henig istig iglaustu vrigan small Cad a gawl yn mynd i fod hefna gael yn yw, hefna tang yn do, ond mynd i fod fawl yn cwnnw gael yn y fwn i sy'n tŵm o rang y ba?
3: Sia, ta mas gan ond, fach rang ni tang gan, so sy'n am jyst yn gramddoch tîf sy'n agos beil tri, agos fyddi mar sy'n, a nyn fach rang elen trys jyst cychwi gael gael wna, a fach sy'n sy'n gwma, fach gyr cwmpras yna dyn nhw jyst le beir lol yn fyrsyn, agos beir lol wna.
0: Agus na cord atá gaibh sin is snáil scoil nach ón ngáiltachtíad nú náfil gaelin ó rúcha sa co. Cadiad na fhaibin na chín siad son ó hef an tanga a húisteach agus an tanga rálum i chín?
3: Stoi hér sa tro tan blás sacub agus tra zacad a sinu fiú cosuas aber fiú sa coiste fach leachtar ein agus fach an gaiga mún nacub níach gaiga dú cúsa.

Yeah, mass more. Mind you, guys, there's cabin crew. I guess you had to call in Gaelic. I guess in Tinderbox to call in Gaelic in the hall. But I guess fan ur am she aku again. Cabin crew. I guess she's in Billy Eilish. Na cartiad. Thinking my McGarker or Skeelin she needs lines of pepper. That's a good. Tabna million. A gahwyr chlera ha telefisio da han chynial. Ta chler ŵr y robor yn ys la ni milion yn ŵas. Yn sy tŵ alyn. Can ym ytyr. Dyn stora alg fan drigyn. Ag ysyn rodd y tolna can ym sy'n sŵl yr mŵs. Tas gyf mŵs tis ydw gyda mae nis môn yn cario. Ni y mŵs yn ys. Ta'n mŵs nis lŵn yn mŵs. Bin siad o coniol sŵl arhw agos iadig asdru o H-O-N gy H-L agos yn y camry yn y hi agos nios oedd y bogod i harabi dwi siad gydio'r ffonart lys yn mŵs hart ad lys yn o'n agos gael tras yn y hôl na agos yn chaser jarnana wel yn chaser jarnana nes y robwyr yn lyhiw cion agos ta ni miliwn na hi y cyfad ni fi'n gebi lafac ar y harabi a hon o'n a dwi siad jas Dwi'n siarad cordini ar y gompwrd agos ar y swenys agos yn siarad hals o was siarad cwyn mwrs yma agos yn siarad yn siarad tras yn y hôna mae'n dweud mae ni yn mwrs a hy mwrs Edwyr Sio agos Cwig y Chlog be mwyn siarad ar la Amadou agos Miriam be mwyn siarad ar la Shemi O'Dowd be mwyn siarad ar la Pierce Lochran Lochran gwmwyn ysgol agos Couple of pieces of coil, a sprig peeving your crab shima, a gzay taran church or quite coil Bob Dylan and you at Anna Claire. A gzay, yeah, fuck my mock, couple of kimbug groovy alta, g special to Dawson. A tosh how much more a scart and shop. Shock under chigil, the Swedish moose. What you get, shellish and group of coil, Kasser. Oh, tan Kasser, am we?

0: skole naske a churfall de lenne skole gunte cheri gog so as lefe 8 mile dalta e de lenne bunskole agus man skole laura skole a naske cheat and scheme und so a gunte cheri Fógró fir sérvíst farin tóraachta sé lás a tachtan idir rín iscidíg a gorkig agus búlián surmér an urhúiskert na Franke a gócáid a veg arsúl a Calafort rín iscidíg a nóv. Sokra de Fádrag Vicená, Pádrag McKenna ó chúlín an dangan a srófur a chorpar maidin a nóv gudí sápeil vudis a dangan an ámda nafran ar a héni ag a chlog. Curfur corp Fádrag McKenna, Cheshan Afrin, a relig na brianin a bailan vullin. Agus Torhi Lato, Vuegan Tahir Shosavu Bugli, Tarak Lahagas Lak, Kumun Kadin the Gulch, the Rair, Nahid, Agus and Nocha Kuig, Euro Vuegche, Agus near Buach, Lato Kumun Lu Klaskail, Lisbola Rair, Bekeravila, Rochiad Kuig, Euro, Lebortant and Tartan Schoon, Agus Binnegu, Priefskelton Deskert.
1: Príomhscéaltan tuaisgur teléhaig maira de anlann. Táidir as na gaeltachta sésta agus ar fuil le bheith ranfuirte sa phróiseas le maistúr phlean albú de chéhhaithir a rortaí, a dúirt Michael McGillaspic banaiste réganú de as na gaeltachta dír chonail ag cruinniú de chostainna na leanúir na moilibh. Dúirt sé gur achuinn fír haoachta ta sa ché agus gan rathú mór phlean dan cheantar go mór chun sothair de thanaine a mbaine n-úsáid is an ché agus an tré, agus beidh tealú faoi seo a chléir. Tan chóilear comdai John Hamish ó Farí a geirí ar an chóilear comdai sáil se breise chur an airde a loha nuair. Dúir se gur chas se le costin cheantar na moilibh agus go bhfuil siad sésta leis na sáil se chur an airde sin ar na moilibh ar bhealach i gleana a gúil gael le hadar 8 agus 10 sálas breise ar frí bhealach in enn chiga sa sé. Mar chod den chléir cyfnehain gafíle sa fi sa sé ta iar smolan condai gwn yng ngal y tord cyrw da aliantari togri chorysta da hensgydal crwhia dan chema Rockwell Kent aliantar Americana yn yng ngal nidiog fi sa sé. Ba aliantar jantar prynti grian graffador scananor agus altyru e Rockwell Kent ach fi sian na hasdiali sgrifnar agus griwi palachul fosta. Bein chysbantus yr chysbant o fi yw gymen fofyr. Beocaid olis i'r chlohoniad jadoni a grwy i grwpau griwiach dy torbyni gych yn chlohon le, la codiw la dini ainac di enw y gonia planana torbyni o hogalj yn sychantr. Gerylocht egri hy gyrmian laf y dini etchle chor yr unolus fwy'n flan cwy cyng dy torbyni gych o hogalj y crona sialog yn chlohoniad. Sied dahau alcorn agus Michael Maloney, Bonnie Hori, Eilal Chychoran, ei anu ffeil yn y blian y sio a osgylch gyhoffecil. Ta ffeil al Chychoran y comrw lechyd blian i'r y nod y blian y. Bei ffeil yn y blian y sio siwl o'n siach dŵl a dje gydyn gwycw lesfihyd da fi ŵl. Ta sia jefni nesgyr yr chanel GA Plus, siahas yr RTE, a fes clichu bawt y hun, da chref hen siar pel yn y heron, ydw'r dwi'n yng ngal gys Ceri la Fecal. Ymra ar y clichu jy sehar na triw les fi hyd da fi na belt yn ym. Fwegu sy'n gymau lech clichu cref y sacialig dwi'n yng ngal yr GA Plus, agus gymau yr locht llanwyn yn yng ngal i'ch lafiach yn siarw. Sgilti bwys y gysocri chi tori. For Rita Vigriana na Rita ni chref sir o ffosw ys mola dwcyn caslo gwhws a hrw coni ar hi synwaf condai na mi bwys yn ohorlan wyr y lwrd strahiad dahe jymwerch. Fi si poster gwonol mae Griana sran y ffarsd o gwhws na chmorin. Yn yr affore y sepul y tuang sian wale cheng y nwaf ymwera o'n y lehenie ceher gyd i lehenie y se. Corhwr Rita Vigriana y relic niw erc bol y chlenia ni afrin y chyniag o chlog y job pobl niw pedrig bol y chlenia jysern. Sacri Hitori, Lewis Kelly, 8.10 de Ís, is yfyr y ffys y siacht, don leng cwl dawe. Corhyra y relic lag yn ei afrin y dochlog, y ja pobl nhw pedrig a hyd y cleichau jysern. For Johnny D. Early, prif rhaid y dyrhau gys y molynerd na glanti bwes di mwerch. Yn yr ara, ja tori fe cebu yr dyrhau rys di nhw, o'n fe'n leg y gyn li y chlog agos corra y relic na glanta, yn ei afrin y hunig y chlog y ja pobl y chaili nifa yr dyrhau y mwera. Agos socri chi tori Declan Edelston balalerg i dod. Corra relic wahera gaelchlan yn ei afrin y hunig y chlog y ja pobl gan lwych y mwera. Yn yr ara, cha on hiwdi balaler y rys di nhw, o'n fe'n leg y hampodrin y gyn hacht a chlog. Sinewal yn thwysgert.
2: Prif sgelt yn ierhyr galef ag paddy o grifo. Dair grŵp y drehyd na coel y mwyr a gwylch y tost y mar y dair eilis y grinio fi acw le gorid agos

Scal technolia tan Atlanti Litcher Canning Trinona New. Beiliachtari leher la hola sa horchta vec lein ar in reim shilehan cursi ta rechtal san al scal. Binaka jir shul anew un cehar gaji lehenye a she Trinona. Ta eich bwnt chymaha gifu McDermott agus Jessica McLaughlin as pobl scal charandona y greif gondan chymartys fashion agus alinia John Couture. Fi si da masg gai grwpi ieg a ffyrfrid gydyn greif gonda y chymartys nesion ta John Couture a fi o'r siwl sy'n RDS y moleclia rair. Si dahi Alcorn agus Michael Maloney bonny hori e lal si choran i anu ffeil yn y blian y sio asgylch gohoffical. Ta ffeil al si choran y comrw llechyd blian i'r anod ym blian y. Be ffeil yn y blian y sio siwl o'n siachdw le jeg gyda'n cwigw les fihyd da fi ŵl. Ta si jefni nesgyr yr chanel GA Plus, siachas yr RTE, a fes glichio bawt y hun, da chref hyn siar pel yn y heren, ydy'r dwi'n angal agos ceri la ffecal. Ymra hyr glichio jys seher na triw les fihyd da fi na beltynia. Fwy ac i sy'n gymau le chlichio cref ys y chelig dwi'n angal yr GA Plus agos gymau yr loglian yn ygwyn angal i'ch la ffeach yn charw. Sgilti baes ag ysacri hytori. For Rita Vigriana, Rita Nichref Sir of Fosu, Ysmoladu Cyn Caslo Gwhws, a Hrwconi ar hi synnw af Condai na mi, baes yn Horlan Wyrra Lwyrd Strahia Dehe Jymwerch. Fi si poster gwnol mae Gwriana sron y ffarsio gwhws nach marn. Yn yr affara, si pletuain, sian walachain, yn nhw af ymwera, o na lehenie ceher gyda lehenie si, agos corr Rita Vigriana, y rilig niw erc, balach lenia, yn ei afrin y chyniau gochlog, y ja pobl niw pedrig, balach lenia, jys seherin. Sacri Hitori, Lewis Kelly, 8 milion y jeg dy is, y sefyd y ffys y siat, Don Lenkel Dawe. Corhera y rilig lag yn ei afrin y dochlog, y ja pobl niw pedrig, a ha clechia jys seherin. For Johnny D. Early, Prif Reger dy Rheg ys y Molynerd na Glanty ba Ysdi Merch. Yn yr ar adag a Tori fy Cebyr dy Rheg Ysdi Nhw o'n fen le gydyn li ychlog agos corhyr ar rylic na Glanta yn ei afrin y chyniag ychlog ydy a pobl yn chaili nifer ar dy Rheg ymwera. Agos Sacri Hitori Declan Edelston Balalair Gwydod. Corhyr ar rylic wahera gachlan yn ei afrin y chyniag ychlog ydy a pobl gan lwych ymwera. Yn yr ar adag cha hon Hughdy Balalair yr Ysdi Nhw o'n van Lee.

0: Níl sé éasca gnó a rachtáil, ach ba chórgamach sé éasca rochta na áil ar hacíocht. Is sér bhí sér an éasca é an múl náisiúnta fiontriochta a dhéanann rochtan ar hacíochtaí gnó a himplú. Le breise agus dhá chéad caiga tacíocht in éon áit amháin, tá sé níos éasca ná riamh, deontais, cóirle, iluaint agus galóir eile aimsiú. Agus ná bíodh himníort mar bhfuil is agat cad tá weid. Tróróí ar bhuirn chabhrathú gach céim den bhealach. Tuair cuairt ar nih.gov.ie chun fólam conas is féidirlín cabhrúlaat. An mol fiontar náisiúnta. Tosaíonn an tacaíocht an seo. Tionscannamh do chuid rialtas na hÉireann.
1: Mar a mbeidh ná an cinntí a dhéanamh chuig féin, an méal is sa daoine timpeallairt céard a bheith weit. Agus níos tógtaí arís an mbeidh údarás acu gníomhú. Trí chuacht mhaithearnach atarné nó trí réamhfhreoir cuairim sláinte cuireann tú de bhíonta nuúil go soiléir roimh ré. Mar sin ní bheith aon árasán, ba is acu céard tá weit agus gníomhó siad choréir sin. Faid chill a fáisnéise ag advancedplanning.ie.
2: Is even liom nach nianan tú jarmad riaf ar a law mór. Is even liom gar féidir liom é yana gach ní nó a liog li chéile nach tú a tá solúpa.
3: An cadúnas telefíse, bédan ach daníin sealad ach tá sé fós le hiúg. Sinéan de lí, socrig de gachar díruch an is ar tvlicense.ie o Rialtas na Héireann.
4: Na scéalta sport ar RTÉ Radio na Gaeltachta.
5: Paula Leary, tos mele cwrsig umana, agus fi cliffi ein tachor fad, cwshli rair a bork, super value i chwyf, idr chorca agus yn glawr. Cliffi lechanis gwr chwyf fi fichio fulfil na mŵn fi gysht, fi na ffordi gymrs i chedad yn darw, nymach siachtana, sgw defan yn darw blin yn ei chedad, sgw cliffi lechanis. Fi yn clor, gwma as y geidda, as fi siad gwn cynig le hama, ach jyn horni cwrca rais, as chwy siad con tosa, ach, gratia nir, ar yw lo ein sgwr o ôl, sy'n cyrwyd nhw'n meddiog dyrnach. Chwyt yn clor an loedio sy'n treffyr cena, fwrs siad sy'n hen eisiau gan ragra, fi gocholig marco o cleirio dwf, as fi tymos o crochwr, lont hosach harcyn chyma. Bwy sheikh wedyn fi gyda'r ar dyrwyd 352 siachtiog, so siad rais le tibrydarn sy'n glyffi canys, jymr siadiad yn ochr chyma, nor wyna tibrydi. Pelgailach agus imriu clifficanna fwy ffeithio dylata chwy gylain yr rair ffresion ydw'r cildara agus condelwy, os nyrwyd lysio gaidyn chwys li ffacus anchlyff yn sio. Chwy cildara chwyd gyn lwa sy'n glyffes fi siad yn cynnig la ham nod y ddwyg le hen a hocht. Hwna condelwy y rhaes, fi siad sy'n goch wyl yn cantosol y cwyg o sy'n omaid caetys hyd agor o dohyn dentaca a chryt y cildara harfa loader cerwch wyl yn sy'n treffio sy'n swy siad y gyrra nod y ffix y tri le hen a hocht jog. Beron o'r cael leoch i'l dar y dam sy'n sy'n siach gwyl yn gwybod ffad. Tho creif lain bwys a sy'n gwneud sy'n geidwyr o ffic i ffis y tri achub. Pes ydych gymrys yna i hi roi'n i glyffi lechianys na heirin sy'n ceid i'n trahogan. Nes cwpla thor o tiwrs cyndan y gael efi, imri yw'n y cliffi lechianys y traffau neidiog yn si, cor yn y casio'n y pyrs ydw ffica yn clochon tri yn ni, neu fan o litr môr hyn y siachtiog ni ffordd yn awr hyn yn ni. As imri yw'r cliffi lechianys y traffau siachtiog a chyma, bo'r yn y tror cwrtw carwch siacht y siachtiog, mi hwyr bainach nodi siacht ar nôi, fach rhywun sefo imrori yn y brenna rhywyr, mae'r gwrt i ddim yn gael y cliffi lechianys y chonwch sni morych. Sacrwyd fe Paris Saint-Germain le Arsenal, cliffi lechianys rhaid

0: sé gimara tú dún álaigh, má tú sé hárt ráise.
1: Aha.
0: Svo gárd a cásta na lads, Fire Brigade, agus Felicia.
2: Na gárdí fásta.
0: Na gárdí, svo just... Is not the goni and
1: agus ta spirit agus na bishane spirit the fobul you ton school han on your sister
0: could you okay mahela hen
2: for yeah chemish me just go written
1: ta
2: ta what the taylor on taylor mcgreen shot cuz han the yakus the taylor obi or shan shot agus na ye nur jane shula cha heart been tear for like so she's in our clan agus the shinig yanta see an ashke ge taylor shot the genu han lenya vi ye vilis artig agus shin obor war a curfel see an ashke is fair play to the
1: ish ta sulu sum gemis gafta more Mae Matesh of Heart, Bwylig Ista, Harfan, Biggie Honor, Caru Gajin Ke. Wadi, just a hern, agus, na Biggie Mall, agus, Cotter Tuslis, agus, Ganiri Liv, Mila Bwy, Hasta Savillin, Ermadi, Eamon McGee, agus, Owen McGillas, but Gnish Tamagal, haig, o, ewer a lis, ala green, and wadi, na, Sholhar and Lorur, the last century boy, la Pat Boyle Ferry, a gawka, jivis ar siúl ar achlonia, and jiru siart na siol, am Ermadi, la Lord Fan Lior, shan far, a vis amon an cholta, an tashtar, a ras na ruin, yel macaur, ki jim ar te tu nyeel. Dyslexic, mae jyst yn... Agus cael mynd i'r rwyd sy'n ADHD. ADHD, ie.
3: Agus sio ffari chai... Wel, hi'n mysgwyr chai siab lien yr y... Wel, fi mae'r e pobl sgol a'n i'r fe, sgol e ardy fi'n yn tam sy'n... Fi mae jyst y sgol a'ch hele. Fi mae jyst y cwyciw blien yr i fi sesiwn y gol ysdiach. Agus hi'n mynd i'r chai siab lien yr y sgol a dwi'n siab hyn yn ar chai. Gwyr chai siab ni a hyle.
1: Yr ysgol.
3: Agus, cael mae Regr eacht, mae'n tynna hat o'n gyriri, nes jyst y gwyl lwyr yn ar hynny. Ta'n dar y lwyr, ta'n siar lebali i'r dar y lwyr hynny ffain, ach ta'n lwyr yn ar hynny, agos sioc rhyw, gydig rys y fe geant. Agos na gael hi tu, cael mae ta'r degrí sy'n fe neud a anym lys yn ei enw.
1: Agos gydig hoger, pan o'r lapwyr, gydig?
3: Dwi'n hyn bydger gwrs a geri, geri achwyd, achwyd, nes ta'n mynd dwrs ma ta'n hedlwyr, ta'n ysgiel ti ys ffyn

0: ni gas is mae eisiau fe gysys dewn ty cael eis fferiad. Byd ni'n na gen ys o ffwrt ach o hwyr mi dyn na gys yn dy bag ysdoch agos the rock and the clyde y tŵn rymys yn chofwrt o fyr un i gio agos cwyf ni chan yr un i neil fi. Mae'n cain ti'r nid y flin agos nyr oeddi a ffadu fi'n ddygst y cwrs i ffadu fi'n yr siwl o gyfech. Wyl e'n twyd yma gyfyn eich cadw hasti mwy fi gyn y fynt yn y blin tam achron. Wyl ti'n rôl dwi'n fe cain ti'n dîf sy'n eich na mynd i'n fysmwyn i fy nyr oeddi sy'n?
1: Wel, stoch o gwyl sy'n saith lwych ach, fe eisiau gwrna am tas ni'n fysmwyn i fy rôl fyrch as eich le heid ach. Mae hyn bywalam sy'n fe mafwnt ar bonsgola, hasti gwyl mae sy'n i'n fwy fi'n sain o og, ach.
0: Just so ungefähr am Sinn drauf bunst allein. Job da könnte dir.
1: Fischer.
0: Ich finde das der Mond schon ist gerade nach schon in der Rinne ist doch gut der
2: Haum zu dir. Kinder. Ich da in hin. Ich will in Twitter mal gut so ein
0: bisschen schon noch will schon roll. Tosaimo gum sind alter
2: Tag
0: sind in Torque Tag Neil Morocco Kinder gefol. Mhm. Ashello und Chevok Force heute. Ja. Kadela Herbert der gewinnt ist der
1: Chiefs zur Team, weil Kadela schon so Well, on PC Hill

Ferdowsa Tare na hul falanta shalina. Revision lera na kjartchaman mi haastat fwyn tirodi ta tukhig faimant na shervish islante gugunyan fwy smacht ar med ergida ta chai ra gobar agus ar aibriche o asinachti fastighta e dri kien gregun slante sian bla kliag sa tar yeshgirt bla kliag slar tira agus gregun on yer yeshgirt rwyn yn naimnacht a teilev ag derin warta tra dyr sidros kien gachet kwega milion nis mona vi kapi gwn vlian lwg kaitem Dwrt Ashley Connolly on gartchaman fórsa Nachwyl y cwrs fwy'n y lecht rhamach cyfeid erigydd y tar ffôl gwy'n terfi slant y gaibrw. Ta yn cwrstym hwnt ys ffaibli le sgrifau ffaimannach na serfis slant fwy hed yn ogyr rohair y togiwg ysbydial olsgol y chyri. Dwrw ag eistedd gan chwrstia gwr chwrstyn y sydd cyd fi 7 mili euro ce gwyr yn aim yn o'ch teres gynti gyfeith i'n obr un o'n i sirem. Dwrw Carl yn chwrstia John Brady o hyn ffein gwyr

0: Rakuig, agus hocht chlog amárach, agus léifer Afran Socrate, Mary T. Moynihan, is ápeil Naiv Yosef, ar an rávúar, maidin dé saharan, ar a dé chlog, ar a hini aga chlog, creim fyr corp Mary T. Moynihan in the yegsun, mar an a seachtar jifúr, a tsúr jahár, mar réan le gaelta el a dé, agus binigiv nuacht a deshgirt.
1: Nája te tuiskur, chelieweg maira de janlin. Ta udras na gailtach de sesta gus ur fuel a vei ranfarcha sa frosas la maistur flannol wuda chei waher a rorti. Adurch Michal Mikilasbeg banishtar regan udras na gailtach de ijid chonil. Durch ag krenu da chosin na nilan la garij gyr achwin hewag da ta sa chei agus gyn rahu mór flann don chantar go mór chan sohor da hahan nanyi amonyi nusaj is in chei agus is a trai. Durch ag wul coabrú dlu idir a tudras agus cóla condai go na ngál, agus gól si dixúl ga méisar a gomas cólar a chiapú leis a flánol wú.
2: Sash in tower that the mother put on football, but he's in a spoiler in Ganyan here at Forbridger, a guess fighter. Been play as both the tapacher and Jish, Lisha Hoffley, Lishan Corley, I guess be McCantle Studer, Nicole Mihal McGarry, Gafigan Minnick, I guess Tansig and Colin Corley Hundi, Gold Bay Mora Horosha, I guess he to get a Darlo and Mysha plan, Homilation. So it's Bim Virginia, a co op really off, good to lure show. Tamaji get a Darlo Hatch, I guess, Tamaji Sasagami and Louis Ronald Namadig will call your cup of kinch, are you added in flan? So, current faulty revision kinch legia.
1: Ta cantra has na frasa gan sala har ishgi fwy laher mo yalar frif a fwy pishgi be repa. Jir ishgeirin gowal shid a gobar la reich aelar na jacarachti agus gameish ar a leid a sheikh log tronona salamin tishgi rasht ga homlan. Cwyd iawn agos lechyd y byr chrolych yn Norlan yn i'r hwysgyrt mae di niniw agos iadig fanart la labi dar i'r nefigri ysdyrni o chom yn altri agos bon cawr yn y cheirin. Bert ys triach y byr chrolych yn Norlan litr canning yr mae di agos gwe o'r jig ys fi byr chrolych yn Norlan ligi. Tan cwrlio'r condau John Hamish O'Farry y geri i'r hwylio condau sal si bresio ychyr energi y lohonywyr. Dúrcha gur chasse la costin chiantar ar na mullaf agus gól siad sesta leis na salse gurú nerdin sin ar na mullaf ar valach i lianna a gól gaila dar ácht agus jai salas bresse ar fríf valach in enn a cíga sa sé.
3: Mi hyn cwyn ar dy salse bresse sys a bala lianan sin agus tam di cwrtyn a salse bresse fa cwrs di ma a lwyr a wale dyro crawli yn sy'n. A la sy'n tarlw caimid yn Torin Lewis a wogw ma ys a wale gys ta afran nhw yn yr sy'n gan wyl ffast y sio cae sy'n tarlw hyd oes ala digyn na salcha yn arti. Gys sy'n corlu contag yn ngal gys TII mor gyr bala na sy'n tyd yn sy'n yn cael gys a sy'n gwrdd dwi ni gwsad yn bala sy'n gys ta sy'n ond a tewar ta da norbert y tarlw yn sy'n lonywr gwyl mynd na salcha sy'n.
1: Mar chod da chlair cyfniachain gafil ys y ffys y sê, ta iarsmol an condau gwyn yng ngal, y tord corw da alu yn tari, togri chorysdia, da hansgadal crwhia don Chema, Rockwell Kent, Aliantar Americana yn yng ngal, ni jeg ffys y sê. Ba Aliantar, Gentar Printi, Grian Graffador, Scananor,

0: Wul an yol os cadw eifat chiosgol tam ysdw?
1: Mae'n cael le, le cael na, na hyn o tori sy'n sy'n tiasio caet, ta slam sy'n ffeid le gael o'r ffos yn sy'n rist, agos beidio le cwnnw ddeg, mae'n mynd o'r olyg mae chiosgol tam.
2: Yn cwrlir cwnda i Parag Jojo mac yn ymwyd e. Os glyw onod na gwrtori e gydwn e'n gysyn yn ysmôr yn oryn gael heffi gwyl yn yw, ta obyr a chori y dynt ar yn onod chymal a sîna y fe cwrl eis. Ys iad effig na naibrych a paibli ar yn obyr a chori e, ac sydd na Harry Stosher ac a Kevin Moore agus Peter Burke a rynnau yn osgylt. Ta cwrlir carach na gaelif eig dîr ward ar airacht alsrach yn y carach yn da fysio, le tionsgnof yn y wyl ffyrignifd gychwyd na gaelif e ta swntas o chohif na steridde agos tafwch da chohif yn choltwrde le fecal ar chwcindi a gychori bod yn y malach y stac y dîn chaed. Ta refi gael gychwyr carach na gaelif y Marcus o Cynnyrra gynnyn yn tionsgodil tra celwra ar airacht alsrach yn y gaelif ar falach y ta fecaloch agos y wyl teacht eid gyheisgo. Bei Clarnan y mychdig a eil eidr nosiwn ta alin na gaelifa o chiolog a hefigwyl e gymwch da feis ar siwl y dech os do canolis ar y wahewawr a gair na gaelifa e gys seichlog trwnona. Gwrfytus le feil eidr nosiwn ta alin na gaelifa eid yn lŵn yn triwla deg fi iwl agos beis ar siwl ar fa caicisio gydyn seol a ffyd. Agus fógan charadera o hagart porrashti yn spidel yn ter Daniel Geller sy'n ach mei ein afsion y sepel yn spidel e gydwchlog ar maden y morioch mae'r iol ar obyr y tai yn ys y tepel a bai afsion y sepel na minna e gydwchlog ar maden y morioch. Sy'n anwyach dyn i'r hwyr gan trosio.

Oh, Mommy Dolliver. Mommy Dolliver. Classic imad in sin na bhe. Classic imad mwyd ygeis sin sin a teig mwag rwan agan a chyrd y gael. Ym mwyd ygeis sin a cyn cynt tu mw chyrag. Ie, bi chyrag fag ygeis sin lyn sin. Arhw ni. Agus ysid y cwerthu is tu mw chyrag a chyn chyn sin. Ta mami sy'n ysyn. Bys i sy'n ysyn. Bys i yn eich alen ar eti y fe. Mami Dolliver. O ier sewal, wyl sian tam sian. Sylw sy'n gwybod gwybod sy'n fwy bwynt sylch sy'n yn fas gan y ta ogym di fy niw. Duncan Chisholm, pys ag ymla Duncan Chisholm Foster y niw er y chlair. Agus e, ialmwyd cyn la Rhian O'Connelly, agus ialmwyd cyn Foster la Brona McVitty. Ie, ta sylw sy'n gwybod adlo, nis mwylio. A chedwyr, tan banjo mwy hir isch, sio wy banjo tri. I can shove the pig's foot a little further in the fire. Stagaji, fine times at our house. Chasogun Yagoni.

Roconiar is snuaf condain na mi, bwes yn Horland wyr y lwyr straeadaethe Jumwerch. Fi si poster gonol mae grianus rhan y ffars jogwys nach marin. Yn yr affara y sipol y tuyn, sian wal y chen yn nuaf ymwera o nil eich anie cehar gyd eich anie y se, agos corri y rilig ni werc bol eich lenia yn ei afrin eich anie gochlog y ja pobl niw pedrig bol eich lenia jys sehering. For Johnny D. Early Prevrage the Rehag is a Mullinard Naglanti Bush Jimmerch. Tara Arage a Tori Bekeber, the Rehad East New Spake, Jean Lee a Clug, agus Cotter Arrelik Naglanta, in the Afrin the Hinego Clug, Japobel and Chile Nifa the Rehe Amwera.

Yeah, when you groove a link jazz and showing you Jeffrey Beering, then watching Galanta, Chris Dean, Sikin, Shilabrona McVitty, I was Chucky and Sauru. We were all of the match of Senny and Wedge and MV Hondius. Kevo live, na Kajevo live. Ta joe geisio'r lyn trinon yn yw. Na mae'n siar sen i'r yn wed. Hocin radio lom ar yn lung. Hon eis ddech la arna gi. Joe geisio'r lyn trinon yn yw y gaslan o wari. Agus a far yla ynta clistio comas a geisio'r lyn trinon yn yw. Poedrig o flaherty. A gonel da mens y sen i'r yn lung sian. Niw wacan sy'n la gwylta na la gilesri. An ten rod o wain efo lom. A gonel. Na vaccine. Ha! Nish farad a smwychu. Farad nish a da smwychu. Mas yn siôn, ni am eis eistu, ni am eis eistu. Gotcha. Su, mwch a su, chyn jerry na. Da ma janw mwch a tewag da. Un ta tewag da, eis ar lesion hyn sio. O hws gyjeru. Sio cool a tîl a rôn yn y snyddi. Agus Miles O'Reilly.